0: acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza!

0: se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Vara e și mai frumoasă.

0: direct numărul 1 și online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
3: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12%.

0: Grate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Ai grijă de sănătate ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Kiss.

0: este genul ăla și sună foarte bine aici la Kiss FM. 8:39. Vă întrebam azi la faimosul 0722 20 60 20, dacă dimineața voastră ar fi un titlu de film, cum s-ar numi oare, după chipul și asemănarea dimineții. Daniel zice: neața Ana, la mine clar se numește Marea Mahmurea azi și în general ora de vârf cu traficul vieții prin Europa, mai zice Daniel. A, deci s-a petrecut aseară. Astăzi doare. Cine petrece marți seara, miercurea nu mai merge la muncă, din punctul meu de vedere. Dacă tu reușești să te aduni și să mai și muncești azi, atunci ești foarte bine. Neața, hai la muncă, avem taxe de plătit. Cam așa s-ar numi filmul dimineții mele. Înțeleg perfect, greu de plătit. Cam așa ceva, nu? Dacă ar fi film. Andreea zice... Opa, ia fiți atenți aici, nume de film. Andreea din Focșani zice: neața, la mine s-ar numi Cum să mergi la muncă cu degetul fisurat de la picior. Aoleu, e ăla micu? Ai dat cu degetul mic în piciorul de la pat? Vai, nu există durere mai groaznică. Deci nu există durere mai horror ca aia. Mă doare deja numai când mă gândesc. Ionuț zice: ziua cârtiței. Păi spor la săpat, mămică, să ieși de acolo de unde ești și să ajungi și la muncă astăzi, dacă e cazul, desigur. Hai, bună dimineața, Diana.
1: Bună dimineața. Eu aș avea două filme. Ia. Când soțul este acasă, filmul s-ar numi Fuga de haos. Când el nu este acasă, față în față cu haos. Te pup, o zi frumoasă.
0: Te pup, Diana. Deci înțeleg că la voi orice ar fi, oricum e haos. Adică și dacă e soțul acasă și dacă nu e, cumva tot bahaos iese. Anton, ne salută, bună dimineața.
2: Dar nu vrei să intrăm puțin pe comerț cu piesa Vând Fân de la Casa Loco?
0: E o propunere bună asta. Dacă vrei, uite, poate punem un refrenuț imediat. Neața, la mine filmul dimineții mele s-ar numi Oops, I Did It Again. Hai, în sensul care întârzi sau ce? Zile mai multe. Ia să mai vedem noi. Alex, e super pentru că e mai aproape de weekend. Mai e un pic, hai că mai e și până la weekend. Stai, unde te grăbești așa? Gabi zice: filmul dimineții mele s-ar numi Eu când am dormit? Am dormit? Foarte bun, foarte bun, Gabi. Mersi mult de tot pentru mesaj. Vă aștept în continuare. 0722 20 60 20. Dacă dimineața ta ar fi un titlu de film, oare cum s-ar numi? Doamne, au mai venit foarte multe mesaje aici, extraordinare, le luăm pe rând. Mai zice cineva: apropo de filmul greu de ucis, la mine ar fi Greu de trezit. Măi, te înțeleg că și la mine azi v-am zis N-a luat-o pur și simplu, adică foarte greu. Dar hai să ne mai bucurăm de niște muzică, să ne mai adunăm gândurile nițel. Avem Sean Paul, Give It Up To Me.

0: mulțumim. 8 și 45 de minute. Trebuie să terminăm cumva și cu polemica asta cu și despre cafea. Oco zice aici, Ana, apropo de discuția de mai devreme pe care o aveam cu colegul Cristin, el zicea că nu există să pui zahăr în cafea. Iar eu fix la polul opus, nu pun nici eu prea mult zahăr, dar un pic acolo, din punctul meu de vedere, trebuie. Adică, cafeaua neagră nu-i pentru mine. Iar Oco zice, Ana, merge mierea în cafea, cea de salcâm, nu schimbă gustul. Uite, chiar o să încerc. Chiar o să încerc, mi se pare o idee foarte bună. Mai bine cumva, mierea înțeleg că e un pic mai sănătoasă ca zahărul. Ba chiar mult mai sănătoasă ca zahărul. Altfel cineva zice, mai mult de 2-3 grăunțe de zahăr brun nu merge. Înțeleg ce spuneți, dar nu pot altfel, credeți-mă. Și cafeluța fără zahăr e aiurea din punctul meu de vedere. Gabriel, însă, ca să ne întoarcem la tema noastră, zice, măi, Ano, dacă dimineața mea ar fi un titlu de film, sincer s-a numit Before Sunshine. Da, și în cazul meu, și eu când m-am trezit, era beznă afară. Altfel, un domn aici se autoproclamă morocănosul. Înțeleg, deci tu dimineața, dacă te întreabă cineva cum ești, tu ești... te-ai trezit? Vrei să bem o cafea împreună? Deci, cam așa, nu? Să-mi zici dacă te-am imitat corect. Te rog eu mult. Ce mai avem aici? Ia să vedem noi. La mine dimineața, dacă ar fi un film, s-ar trezi cu siguranță Tâgdâm Pâș-Pâș până la muncă. Of, iubita mea, dar vă rog, nu-mi băgați melodia asta în cap, Tâgdâm Pâș-Pâș, că la un moment dat n-am reușit să o mai scot din creier, pur și simplu. Și am mai și dat-o la alții. Și după aia m-au blestemat toți colegii pe aici. Pe drum mergea un purceluș, Tâgdâm Pâș-Pâș, Tâgdâm Pâș-Pâș, adică numai asta aveam în creier. Mersi, Monica, pentru mesaj. Dacă dimineața mea ar fi un film, s-ar numi Deșteaptă-te, române! Total de acord, un mesaj cu care, repet, sunt de acord. La mine s-ar numi... opa, o dimineață grea, iată aici, o gâlșavă romantică, ne spune o doamnă sau un domn, ia stați un pic să mă asigur, e un domn și scrie așa, la mine s-ar numi cum o faci pe fosta să nu mai trimită mesaje la 12 noaptea. Păi să-i spui că s-a terminat, că s-a încheiat și că ar trebui să accepte acest lucru. Cred că poți să-i spui foarte frumos că te deranjează și că nu-ți place. Să sperăm că se va opri. Dacă nu, deja se trece la obsesia asta, nu mai e dragoste. Doar zic. Vă aștept cu mesaje și în ora ce vine. Momentan ne pregătim pentru finalul orei 8. Aici ne așteaptă DJ Goja, Jason Derulo, Melody cu Michiko, Alex Warren cu Ordinary și, dacă mai avem timp, și Rareș cu Apus de Soare. Eu sunt Ana Moga și dacă vrei să vezi ce moacă am, să știi că te aștept și la mine pe Instagram, la Ana Moga cu 4A la final. Hai, revin imediat!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Viața!

0: direct pe card.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Atenție!

0: și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Back to the hit.
4: Back to the hits, prieteni. Avem DJ Goja, Jason Derulo și Melody Micico pe final de oră. Nața!
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: dimineața, bun găsit la știri. Scumpirile carburanților la pompă sunt în atenția Consiliului Concurenței. Dincolo de contextul internațional din piață, instituția vrea să vadă dacă unii comercianți nu au ridicat prețurile înainte de a intra în vigoare plafonarea. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pentru Digi24.
1: E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră. Probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas.
0: Consiliul Concurenței va anunța rezultatele controlelor până la finalul acestei luni. Noi reguli pentru taxele de drum în România. Din 31 august se introduce sistemul electronic de taxare Toll.ro, prin care se schimbă modul în care sunt calculate taxele pentru mașinile mai grele de 3,5 tone ce transportă marfă. Se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Prin introducerea acesteia, România renunță la taxa achitată în funcție de perioada de valabilitate, scrie Mediafax. Portul turistic și cel comercial din Corabia blocate din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pe o distanță de până la 30 de metri de la mal s-a format o plajă de nisip, iar embarcațiunile nu mai pot acosta acolo. Este cel mai scăzut nivel al apei din 1985 încoace. Impactul economic este semnificativ. Cele 5 silozuri de cereale din zona nu mai pot folosi transportul la val și sunt nevoite acum să expedieze marfa cu camioanele, mult mai costisitor. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost sancționat disciplinar după ce a fost declarat în conflict de interese. Ordinul a fost semnat de prefectul de Timiș, Paul Finta.
2: Am semnat ordinul prefectului privind sancționarea disciplinară a domnului primar al municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz. Sancțiunea disciplinară prevede diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru 6 luni de zile. Vreau să vă spun și ce nu face ordinul acesta, și anume nu constată încetarea mandatului de primar al domnului Fritz.
0: Prefectul de Timiș, Paul Finta. Restricții de circulație la Cluj-Napoca pe perioada festivalului Untold și până în 17 august. Mai multe linii de autobuz și tramvai circulă pe trasee deviate în zona Parcului Central. Stațiile Cluj Arena și Parcul Central sunt suspendate temporar. De două zile, tramvaiele liniilor 102 și 102L sunt suspendate, iar linia 101A este deservită de autobuze pe un traseu modificat. Untold One începe la Cluj-Napoca de mâine. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține extrem de călduroasă și astăzi, în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 32 și 40 de grade, cu 37 de grade maxima în capitală. Ceva ploi slabe sunt așteptate izolat la munte, prin centrul și vestul țării, tot la munte, dar în zonele înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Așa este, dar uite, am o surpriză pentru tine dimineața asta, că tot ai zis de atâta căldură. Doamnelor și domnilor, it's getting a little bit, a little bit hot in here. Ce te uiți așa? Ce-ai făcut ochii ăștia mari? Măi, Ana Moga, ai făcut stânga de la playlist? Am înțeles figura ta. Asta arată. Am vrut să te surprind, am reușit?
4: Da.
3: Stai să dau și eu la refren, să ne facem viața puțin aici. Ia.

0: nu, Cristin, după știri, așa ceva răcoritor.
1: 10 din 10, altceva.
0: O, Doamne, îmi place să te surprind, nu de alta să nu te plictisești până se întorc coleguții. Eu, să știi că mie mi-au zis, vezi că și cu Cristin, mai faci tu o joacă, mai una, mai alta, da? Să nu se plictisească al nostru acolo cu tine, acolo, da? Deci eu sper că funcționează ce fac aici, domnul Cristin. Bun, atunci hai să ne bucurăm și de ce am mai rămas din piesa asta frumoasă de la Ina, vreți?
1: Hai, în 12 minute.
0: Hai, păi da, cum yes. să nu? Morenito pentru voi, imediat ne întoarcem un pic în timp și cu Voltaj 20.

Volta și 20 aici la Kiss FM. Frumoasă piesă, măi prieteni. Da, ăștia 20 de ani s-au mai dus. Altfel, ca să ne întoarcem la tema noastră de astăzi, vă întrebam la 0722 20 60 20: cum s-ar numi dimineața voastră, prieteni, dacă ar fi un titlu de film? Cineva zice aici: voi când vă treziți din somn, eu atunci mă pun să dorm. Hai, păi, năniță plăcută în cazul acesta. La mine s-ar numi, dar doar azi, deci doar astăzi, exclusiv, s-ar numi Dark, pentru că nu văd nimic, deși sunt la a doua cafea. Te pup, Ramo, sper ușor, ușor să se mai încarce personajul, noi îi ținem pumnii. Poate muzica de la Kiss FM te va mai ajuta vreun pic. Uite, avem pentru tine Let Me Be The Second Voice, trezire plăcută alături și de Monoa Rosaca, The Violin Song, și Hit Now de la Minelli, Full Option.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
0: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: por Simp Like Sound. 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
6: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM.

Piesă nouă de la Minelli, Full Option. Bună ziua, cum ați vrea să fie dimineața asta? Full Option, dacă se poate. Ce ar însemna pentru mine o dimineață Full Option?

Bun, și după aia m-am trezit. În fine, hai să ne revenim un pic. Adică eu, în mod special, că am făcut un drum paralel. Și să ne întoarcem un pic la ale noastre. Și vă întrebam dacă dimineața voastră ar fi un film, cum s-ar numi, spune aici un domn. Și că, cred că ați văzut, pardon, o domnișoară sau doamnă, că n-am verificat, cred că ați văzut filmul În pat cu dușmanul. Eu a zice, cu dușmanul pe noptieră. Din cauza alarmei, zice Lidia. A, deci dorm cu telefonul pe noptieră și când începe să sune, știu, se strică absolutamente toată distracția. Salutare! Eu mă gândesc la un titlu de genul Geană pe geană, vindecă orice rană. Mulțumim, Laurențiu, pentru mesaj, foarte fain. Băi, adevărul e că un somn bun te face întotdeauna să te mai vindeci un pic sau să iei decizii mai bune în viață. Noi continuăm cu Raluca, iată o decizie foarte bună cu piesa asta frumoasă, Queen in Puerto Rico. Ne întâlnim la Kiss FM și cu Smiley. Reveria, bună dimineața!

0: Guess Who și onoare aici la Kiss FM. Mă întreabă un ascultător dacă vine și Corina, colega Corina Lantold, și dacă vine, dacă ajunge până se închide. Mai nu știu, dacă vreți să o întreb pentru voi și vă anunț, oricum sunt convinsă că râde și ea alături de noi la glumițele astea hazoase. Altfel, prieteni, mai avem aici două mesaje drăguțe. Uite, Florin zice, măi, Ano, dacă dimineața mea ar fi un titlu de film, s-ar numi Ultimul care stinge lumina. Sau Sub tensiune în fiecare dimineață. Măi, te înțeleg perfect. Și eu la fel, de când cu trezistul ăsta la 5, mi se pare că trăiesc într-o tensiune, viața mea ceva groaznic. Alerg prin casă, nu știu, îmi pun un sandwich, uit de el, stai că m-am încălțat, stai să mă descalz, că nu intru încălțat în casă. Ca la nebuni, deci ca la nebuni. Altfel, vă mulțumesc pentru sumedenia de mesaje trimise și astăzi și pentru toată căldura. Nu uitați că ne mutăm la Antold, eu și colegul Olix, ne auzim de la ora 19. Aici vor înlocui colegul Cristinițu și colegul Marian Boba, cărora le mulțumesc din toată inima. Vă pup, iubesc, să aveți o zi minunată în continuare și nu uitați, mâine de la ora 19 ne auzim de la Antold, unde abia aștept să ajung, mă simt ca acasă de fiecare dată. Vă las pe final de întâlnire cu Costi, Solo Tu, avem și Shouts Won't Forget You, vine și colega Nico după ora 10. Vă pup, iubesc, hai, ne vedem și pe Instagram la mine, Ana Moga, cu 4 la final. Pe mâine de la 19, bye!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Ziua bună se cunoaște de la primul play în continuarea hitului de moto. Acesta ne e motoul dimineții. Este ora 10, bună dimineața. E acea zi în care fix tu alegi cum să fii. Așa lux îți oferă miercurea, e zi duală. Te poți gândi fie la săptămâna care abia a început, fie la weekendul care se tot apropie. Gabriela Știrbu sunt și am

și o idee mai faină să te gândești doar la prezent, căci sună bine, sună vacanță zona de Richis. Dă tonul un hit pe care vrei să dai un gol. Dai, dai, co, dale, ale, let's go. Hai să mergem în sincron cu hitul Dai, dai de la Shakira și Burna Boy.

provocat hitul Emei Noaptea, number one-ul nostru, să-ți distribui niște gânduri și secrete aflate la intersecția dintre noapte și dimineață. E o nouă dimineață din august în care nu mai am nevoie de alarma de la telefon. Fie eu sunt alarma alarmei mele, fie altcineva. Și pentru că astăzi experiența de trezire provocată de o alarmă umană s-a repetat, am zis să o povestesc într-un final și aici să știe lumea cine mă trezește dimineața. Mă trezește de câteva zile, de când temperaturile din nou au luat-o razna, o alarmă de 1,78 brunetă, grăbită dimineața și mie și soră pe lângă toate. Tabloul arată în felul următor. Pe jumătate în lumea somnului, a viselor și pe jumătate în realitate, pe la 6.47, că tot verific ceasul atunci, să-mi dau seama când se activează, simt cum vine peste mine la figurat sora mea și deschide larg geamul să recurească apartamentul înainte de o nouă provocare, înainte de o nouă zi toridă. Și în acel moment știi ce îmi imaginez sau pe cine? Nu știu de ce, dar o văd pe Albă ca zăpada în casa piticilor din pădure. În scena în care ține să facă ordine în casă, să o lumineze și dacă mai și cântă păsărelele afară, atunci similitudinile dintre cele două scene devin izbitoare. Mai știu alarme naripate care determină oamenii să se trezească sau vecini puși pe petreceri care nici nu-i lasă să adoarmă și vreau să extindem lista alarmelor naturale care te trezesc dimineața. Pe tine cine sau ce te-a făcut să te ridici de pe pat astăzi? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Acum te trezește încă o dată un hit cu vibe de campion, de patriot, de sportiv. Așa te simți atunci când asculți și faci cardio pe Viva Moldova de la Satoshi.

0: 10 din mine acest hit, îmi vine să merg pe ringul de dans pe Ola Seniorita de la Ghim și Maluma. Hai spune cine ți se adresează dimineața așa, Ola Seniorita, trezirea, cine sau ce a devenit alarma ta matinală? La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept mesajul tău, oftatul tău de dimineață, de om trezit de nevoie, nevoi ce trebuie puse și apoi luate din portofel, că până la urmă de-aia mergem la muncă. Oftează într-un mesaj o chisomană, Irina îi spune și îi se adresează Ola Seniorita Irina, niște înaripate, ne scrie așa, nața, cea mai faină alarmă, puii și cocoșii la țară, chiar mă supăr pe ei că nu mă lasă să dorm pe săturate, măcar în concediu, nerușinatele. Mulțumim, Irina, eu știu cum te simți, așa m-am simțit și eu în concediul meu de la Cupcini și într-o bună dimineață am ieșit să filmez cocoșii de prima hala, să-i public pe rețele, să-i fac de rușine, că nu știu să cânte un cucurigu ca la carte, s-au defectat cocoșii din ziua de astăzi, cocoșii de la Cupcini, sunt nițel răgușiți. Aștept alte mesaje despre alarmele voastre matinale netradiționale, așteptăm și alte 3 superhituri ale acestei veri, electrizantul Moving to the Sun de la Hugel. Zburătorul Levitei de la Grand Error și Antonia. Și dulcele Azúcar de la Minelli și Buster Rhymes.
1: Publicitate.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
5: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544-8.
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
12: Enter! Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

E abia 10:35 și eu am deja în mine un pochito azup, care o linguriță de zahăr pe care o adaug în cafeaua mea matinală. N-am luat doza de zahăr, de azucar și din hitul semnat de Minelli și Busta Rhymes și culmea, nu ne-am îngrășat. Când să te îngrași de la atâta muncă, nici să mănânci în liniște dimineața, nu poți. Ne regăsim totalmente în una dintre semnificațiile zilei de 5 august. Din nou am împrumutat-o dintr-un calendar american. Ăștia au niște sărbători nebune, ciudate, trăsnite, în fine. E ziua muncește ca un câine, ceea ce înseamnă să mixăm două semnificații ale acestei idei. Eu mă gândeam, ce-o fi? Să lenevim sau să muncim cu devotament, precum ne tratează pe noi oamenii, prietenii noștri blănoși de companie? Hai să vedem. Lecția de engleză. În limba engleză există două expresii cunoscute, it's a dog's life și work like a dog. Prima, it's a dog's life, descrie o viață lipsită de griji, în care câinii își petrec timpul dormind, relaxându-se și bucurându-se de confortul oferit de stăpânii lor. Pentru majoritatea câinilor de companie, cea mai mare grijă e următoarea vizită la veterinar sau poate la salon. Chiar în această dimineață văzusem o frumusețe blănoasă albă care mergea la salon să fie coafată. Echivalentul român ar fi expres a tăia frunze la câine, adică a lenevi, a pierde vremea. În schimb, expresia work like a dog înseamnă să muncești din greu cu perseverență și dedicare pe o perioadă îndelungată. La prima vedere, da, cele două expresii par să se contrazică. Explicația vine din istoria câinilor prezenți în câmpul muncii. De-a lungul timpului, câinii folosiți la ferme, la paza turmelor, la vânătoare sau pentru alte activități esențiale au fost dresați să muncească disciplinat și neobosit. Loialitatea, ascultarea și devotamentul lor au făcut ca expresia munci ca un câine să devină un simbol al efortului susținut. Astăzi, câinii militari, polițiști, de salvare, de asistență, continuă această tradiție, lucrând cot la cot cu oamenii și demonstrând zilnic curaj, inteligență și dedicare. Rezumând, ziua muncește ca un câine, ne încurajează să dăm tot ce avem mai bun și să înfruntăm cu hotărâre fiecare provocare. Eu rămân fidelă jobului meu și provocării de a conecta atâtea inimi de pe 100.9 FM și mă ajută hitul fresh de tot de la Holly Molly și Florian Rus. I

așa visai frumos, exotic, fierbinte că ești undeva prin Puerto Rico, pe un șezlong, sub un palmier, cu un milkshake în mână, pierzi noțiunea timpului și la un moment dat te trezești din vis chiar la tine acasă. Ce dezamăgire! Ce sau cine te trezește dimineața dincolo de alarma de la telefon? Te-am întrebat și aștept să-mi spui și mie la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Un chisoman pe nume Radu ne spune așa: vecinii mei au început o reparație. Acum chiar și un weekend sunt trezit la 7 dimineața de instrumente și lovituri de ciocan. E, dimineața când visezi dulce ca un bebeluș, chiar și pașii celor din casă par a fi pași de elefant, de mamut, de ceva mare. Un taur, asta găsești în clipul hitului așteptat. Încălecăm imediat pe Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
13: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
14: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
13: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
15: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

Arzând te iarzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Este ora 11, tot prin zona de Lichis circulăm cu viteza hiturilor, mai prindem pe drum și niște vești și povești cu efecte benefice dimineața. Pe scurt, avem ce face și în această oră. Chiar acum te conectezi la cea mai personală piesă a Andiei, Aș fi iubit-o, inspirată din relația cu mama sa.

să fie oare vorba despre prima dragoste în hitul Ține-mă minte de la The Motans? Știe doar Denis. Eu una știu sigur că primul job ca prima dragoste nu se uită niciodată. Și ca să ne cunoaștem mai bine, tare mi-ar plăcea să-ți amintești de primul tău job și să lași amintirea la 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Dau eu tonul, mă confesez eu mai întâi. Primul meu job a fost la fel la un radio, dar neoficial am câștigat niște bănuți cântând ocazional la evenimente private prin anii de liceu. Tu ce ai făcut, aș vrea să știu? Spune-mi și mie la destinațiile indicate până te confesezi și tu. Te introduc în parcursul vedetelor, în începuturile lor modeste, neașteptate. Au servit cafea, au vândut gogoși și au lucrat în brutării, iar astăzi sunt superstaruri mondiale și cântă și în playlistul nostru. În această listă este inclus Harry Styles. Înainte de perioada One Direction, Harry Styles a avut un job într-o brutărie din orașul natal și după aceea a devenit celebru, locul s-a transformat într-o atracție pentru fani. O vedem în această listă și pe Madonna. Înainte să devină regina pop, Madonna a avut o perioadă în care încerca să supraviețuiască în New York și a avut mai multe joburi, inclusiv unul la un magazin de donuts, de unde a fost concediată după o perioadă scurtă. Oare de ce? Sutrăgea donuts? Ce s-a întâmplat? Shania Twain, de exemplu, a lucrat la un celebru lanț de fast food și vindea burgeri și alte mizerii culinare acum, dacă e să fiu sinceră să-mi exprim părerea despre fast food. Și zic și care a fost primul job al lui Lady Gaga. Înainte de Rocky, spectaculoase premii Grammy și concerte mondiale, Lady Gaga a lucrat ca ospătăriță și cânta seara în cluburi mici. Experiențele din acea perioadă au influențat imaginea ei artistică, mai exact curajul de a fi diferită și de a nu urma regulile industriei. În concluzie, drumul spre succes vine de multe ori cu multă muncă și povești neașteptate. Poate că vânzătoarea care îți vinde astăzi gogoși, la propriu nu mă refer la expresia a vinde gogoși, care înseamnă a minți, va deveni superstarul de mâine. Cu cea din urmă, cu Lady Gaga, ne întâlnim chiar acum alături de Bruno Mars și balada lor răvășitoare Die With A Smile.

0: Marinari Mesa are încă un motiv de a dansa Hora Fetelor sau pur și simplu de a dansa și de a se bucura. S-a concretizat încă o dorință îndrăznață de ale sale pe scena din Timișoara. În fața peste 30.000 de spectatori potrivit organizatorilor, sâmbătă trecută, artista a urcat pe scenă alături de The Script, trupa pe care o asculta încă din adolescență. S-a produs un duet surpriză pentru Hall of Fame, care a transformat finalul concertului într-un moment exploziv. Și știu că pare a fi un moment regizat, dar hai să vedem cum s-a produs, cum s-au înfiripat toate lucrurile. După ce au urmărit show-ul artistei, membrii trupei au fost impresionați de energia, emoția și autenticitatea momentului pregătit de Irina Rimes și au dorit să o aibă alături pe scenă. Invitația a venit în mod spontan, astfel, dintr-un moment neașteptat, s-a creat o colaborare de neuitat care a dus împreună două universuri muzicale într-o experiență unică pentru public. Filmarea oficială nu a fost urcată încă online, dar poți găsi filmulețe publicate de fani. Pe scurt, și Did It Again a făcut-o din nou și a atins din nou un obiectiv, Irina Rimes. Ar fi pentru ea hitul așteptat de la Taylor și Zara Larsson. Vine și Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Apoi te mișcă Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: La Durlești se construiește mult, știm cu toții. Dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
6: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hit.

Dacă ai găsit acel job căruia i-ai putea dedica, acum exagerând clar, hitul Mor după tine de la Lazy Ed și Joe, în sens că îți adori jobul pe care îl ai, atunci felicitări, ai reușit în viață pe plan profesional. Doar gândește-te câtă lume merge la job cu fața căzută doar pentru a lua salariul la început sau la final de lună. Despre primul job voiam să discutăm astăzi și te invit să-ți amintești ce lecții ai luat cu tine mai departe în carieră de la primul tău loc de muncă. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 2408 24 aș vrea să conversăm la acest subiect. Tot aici notez că primul tău job este mai important decât crezi. Nu e doar despre a câștiga un salariu. E punctul tău de intrare în lumea profesională, iar lecțiile pe care le înveți din asta rămân adesea cu tine toată viața. Aceste obiceiuri formate la primul job, cum ar fi punctualitatea, responsabilitatea, atenția la detalii, te urmăresc din acel punct mai departe. De asemenea, primul tău job poate deschide uși, primul tău șef, colegii devin adesea parte din rețeaua ta profesională, conexiuni care te pot ghida sau susține în moduri neașteptate ulterior, iar primul tău manager devine adesea un model de urmat sau o lecție despre ce să eviți. Eu, bună oară, la un moment dat am avut un șef care m-a făcut să detest sunetul mesajelor de pe Facebook. Atunci când auzeam că vine un mesaj și credeam că îmi scrie din nou el, aveam nevoie de urgență de ceva calmant, bunoare de con calma de la Daddy Yankee.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Pentru unii, tărâmul interzis devine teritoriul spitalelor, doar se gândesc la ele și exclamă: nu vreau să ajung acolo. Și ar trebui să ne schimbăm perspectiva, adică să mizăm pe prevenție și să mergem la medic și atunci când suntem sănătoși. Un control de rutină odată în an este o necesitate. Iar dacă te doare ceva și oricum nu vrei să mergi, atunci a venit la fix campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed. Are pentru tine un îndemn vital. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

căzut în plasa acestui super hit de la prima audiție. M-a fascinat din prima Miss Cali, despre care cântă Morandi atât de grozav hitul încât vreau să-i dau play încă o dată. Dar avem pe listă altceva contagios. Eu cred că te vei regăsi. Ori ești afectat și tu, mă gândesc, de gura lumii. E despre acele momente în care auzi bârfe și îți vine să zici: Doamne ferește! Vine asta de la F-Charm și Theo Rose.

0: doamne ferește!
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.

0: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Back to the hits.

s-a lăsat peste noi miezul zilei de miercuri, miez de săptămână, miez de zi, chef de prânz, așa că revin cu meniul. Acum tragem cerul albastru peste cerul roz al Delichis, avem decorul necesar pentru hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

Ți-am zis că suntem în vacanță în zona Daily Kiss. Așa ne simțim pe solo tu de la Costi, Adrian și Aguna și Benzol. Doar imaginează-ți cum stai pe plaja însorită, protejat de umbrela de soare, pe un șezlong cu un platou de stridii. Dar e ok să stai cu niște stridii și lângă masa de acasă, doar stridii să fie pe masă. E ziua lor astăzi, pe 5 august. Respectiv, iubitorii de fructe de mare au un motiv în plus de a se delecta cu aceste delicatese, pe care una până la 29 de ani încă nu l-am degustat. Da, există oameni pe pământ care habar nu au ce gust mai are și stridia. Știu însă că în vremurile din la Belle Époque, stridiile alături de homar, caviar și somon reprezentau luxul maxim al gastronomiei, având aură de glamur. O duzină de stridii și o sticlă de șampanie reprezentau rafinamentul sublim. Cu timpul însă fructele de mare, chiar dacă rămân în continuare scumpe, s-au democratizat, ajung pe mesele tot mai multor persoane, mai ales de sărbători, și astăzi e zi de sărbătoare, e ziua lor. Fie că le preferi crude, stropite cu puține lămâi, sau preparate la grătar, ia și te bucură astăzi de niște stridii cu gustul lor puternic de mare. Eu îl cunosc doar teoretic, repet. Și mă mulțumesc cu un hit cu aer marin balansat de valurile mării. Marea Albastră ne cheamă și pe noi și pe Dorian.

Vrei, nu vrei, ți-amintești de Cupa Mondială FIFA 2026 atunci când asculti imnul ei, Dai Dai, interpretat de Shakira și Burna Boy, creat de Ed Sheeran și John Bellion. Și nu cred că este o coincidență că în iulie Shakira și Ed Sheeran au împărțit aceeași scenă, au creat un duet sensibil pentru una dintre cele mai intime piese lansate de Shakira, Underneath Your Gloves. Piesa a fost lansată în 2002, a devenit number one în 8 țări europene, iar versurile descriu viziunea Shakirei cu privire la dragostea necondiționată pe care o femeie o poartă pentru iubitul ei. Aflată în turneul Las Mujeres, Jano Joran, artista a readus această melodie în fața publicului într-o nouă versiune cântată în duet cu Ed Sheeran. Momentul a fost electrizant, Shakira fiind vizibil emoționată și fericită să împartă scena cu Ed. Peste 15.000 de spectatori aflați la Brooklyn Barclays Center din New York au trăit această experiență, au trăit piesa alături de cei doi și poți trăi și tu momentul, îl găsești online, iar pe Kiss FM imediat te atinge hitul Analog de la Delia. Dau play și la hitul proaspăt, creat de Raluca și Fady, Body on Me.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vara

0: Bogdan Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the hits.

probabil te gândești la genul ăla de om pe care îl alegi și vrei să fie alături de tine pentru tot restul vieții. A prins pofte hitul genul ăla de la Alina, Eremia și Puia. Pe plan sentimental e chiar recomandat să fie doar un om, acel om plămădit special pentru tine, dar din punct de vedere alimentar, iată, ar fi o dramă totală dacă ai avea dreptul să consumi un singur fel de mâncare până la ultima ta masă. Alegi unul și atât, mai mult n-ai voie. Gândește-te ce ai alege dacă ai fi pus într-o situație ciudată ca aceasta. Unii nu doar că s-au gândit, dar au mai și elaborat sondaje. Bunoare peste prută a fost identificat acel preparat pe care românii l-ar alege pentru tot restul vieții. Dacă ar trebui să aleagă, atunci 21% dintre români ar mânca pizza pentru tot restul vieții. În topul preferințelor sunt și friptura, precum și fish and chips. Preferința declarată se regăsește și în comportamentul real de comandă. Pizza este una dintre cele mai comandate categorii din România, depășită doar de burgeri. Dintre sortimente, cele mai populare sunt pepperoni și margherita. La polul opus se află varianta hawaiană, care rămâne constant pe ultimele poziții. Știu că ți-am făcut acum poftă de pizza, eu am digerat ușor informația, deoarece chiar ieri am avut o zi de naștere la care am pus un pic pe stop dieta și am ronțăit o felie de pizza și încă o jumătate de felie, nu de pizza. Pizza e și delicatesa copilăriei mele. Mama o pregătea de sărbători, iar recent la aniversarea mea, sora mea a preluat funcția și mi-a pregătit niște pizza. Pe scurt, cea mai delicioasă pizza e cea pregătită acasă, iar ingredientul principal e un pic de dragoste. E de negăsit, spre regret, în hitul următor, Pic de dragoste de la Nicole Cherry.

0: abia apăruse hitul Jamaican Bam Bam în playlistul Kiss FM, aveam amintiri cu el doar de la antrenamentele aerobice. Acum s-au modificat amintirile. Atunci când bate în difuzoare, aprinde altfel de trăiri luate de aici, de pe 100.9 FM. Și uite cum a devenit o amintire și experiența de astăzi. Acuși se închide zona de lichis, dar se redeschide mâinile la 10. Gabriela Știrbu sunt, tu ești invitat să rămâi conectat la Kiss FM și să participi imediat la o petrecere cu Vibe Latino, la care atracția principală este nimeni altul decât Morenito, brunețelul care a vrăjit-o pe Ina. O zi superbă să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața!
1: Publicitate.

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Doare cât de bine era.
1: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

LP Lost in You am ascultat la Kiss FM. Într-o zi de miercuri suntem, miez de săptămână, am pășit de miezul zile, înseamnă că suntem mai aproape de weekend. Vara continuă să ne aducă frumoase stări, frumoase stări, dar chiar ne simțim foarte bine și cu timpul de afară și cu hiturile voastre preferate aici pe frecvență. Apropo, 3 la număr avem, vin imediat Emma și Noaptea. După care Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: dar și fata ta de la Joe.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: pe card.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
4: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
5: Hyundai.
6: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuța am ascultat la Kiss FM. Astăzi maximele termice vor indica plus 38 grade Celsius, dacă nu indică deja în acest moment. E super cald dincolo de geamuri, dar e și vară. Mâine plus 35 maxima termică. Același strop de ploaie rămâne acolo vizibil în, și pe site-urile de specialitate, vrând să ne spună că undeva, cumva, un pic de tot va ploua. Da. Vineri, plus 35, un pic de nouă oraș. Spre seară, cică vom avea parte și de o ploiță rocuritoare.

0: You got it?
1: Minele, Full Option la Kiss FM, cea mai nouă piesă care ne vorbește despre curajul de a ști ce meriți și de a nu accepta mai puțin. Prin versuri jucăușe pline de personalitate și expresii în spaniolă și engleză, Minele conturează portretul unei femei care își cunoaște valoarea și caută un partener capabil să ofere iubire, respect și susținere. Continuăm cu Michiko de la DJ Goja pe Kiss.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: Andreea Rus și Holy Moly, Atâta inimă am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de sfârșitul orei. De la fix încolo, o nouă oră de Kiss at Work. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Moving to the Sun, Who Girl. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară! Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Bilete acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu,

0: Sponsor Simpl Like Sound. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: 10 în capitală, dar și în întreaga țară. Continuăm programul Kiss at Work în cea de-a două ore. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Luma și Hawaii am ascultat la Kiss FM. Acum nu ne mai gândim nostalgic și visăm la Hawaii mare și soare. E, avem Hawaii-ul nostru în țară aici. E super cald și bine. La iarnă iarăși vom reveni la momente nostalgice de acest gen. Acum haideți să continuăm cu alte trei super hituri. Imediat Toreador de la Mario și Connector. Mami.

0: Dar și Antonia cu Gran Error, Levitate.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
9: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the music.

Cu influențe pop, dar și dance, Levitate continuă direcția colaborărilor dintre Granerori și Antonia și aduce un refren memorabil construit în jurul ideii de iubire care te face să plutești. Continuăm cu Eva Max, Kings and Queens pe Kiss.

Fire de la Shims am ascultat la Kiss FM. Ce-am aflat eu chiar acum este ziua internațională astăzi a berii. Na, știu că și berea are o zi specială, mai pui că e și internațională, dar de curând, fiți atenți aici, am aflat că berea, dar fără alcool, atenție, fără alcool, are niște beneficii groaznice, adică în sens că valoroase asupra organismului uman. Și tot felul de, pentru că berea este un produs fermentat și astea se consideră foarte și foarte bune pentru noi, pentru organismul uman, tot felul de bacterii benefice, postbiotice, nutrienți de absorbire mai ușor, procesul de fermentație descompune moleculele complexe din ors și hamei și, bine că am dat și un search pe AI ca să par mai deștept acum, dar știam și am aflat asta că berea de fără alcool e chiar benefică. Dacă ai pus un minim alcool în berea aia, gata, s-a șters totul, adică degeaba. E, și pe final sunt obligat să zic că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății voastre. Continuăm cu Tyla și Zara Larson și Did It Again pe Kiss.

cer senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

ascultat la Kiss FM, iar noi suntem în fața celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Frumoasa zi de miercuri continuă. Dăm și noi startul imediat cu Alexandra Căpitănescu, Choke Me. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022-858-085 sau pe www.energbank.com.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss. Fix ora 15 în capitală, dar și în întreaga țară. A treia oră de Kiss at Work a început. Același Lucian Dumitrescu sunt eu. Tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Până la 16 suntem împreună.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM. 5 august în calendare, doamnelor, domnilor, și chiar dacă este ultima lună a verii, e începutul lunii. Continuăm cu alte 3 super hituri. Imediat, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

0: și Azizam de la Ed Sheeran.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de mii.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
4: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hits.

Shazam de la Ed Sheeran am ascultat la Kiss FM, iar NASA este în alertă. O bucată de rachetă cu dimensiunile unui bloc cu 5 etaje se prăbușește azi pe lună. Ce se poate întâmpla? Ei bine că luna a suferit nenumărate lovituri de-a lungul a milioane de ani, asteroizi, meteoroizi și alea. Iată că miercuri oamenii de știință se așteaptă ca luna să sufere încă o coliziune, de data asta cu o rachetă SpaceX în derivă, care se deplasează cu o viteză de mulți kilometri pe secundă, bla bla bla, am dat citire, ce se întâmplă, până la urmă, spre finalul acestui articol, nu există niciun pericol pentru Pământ, a asigurat purtătorul de cuvânt, domnul Jimmy Russell. NASA va continua să urmărească racheta de susținere în scopuri de antrenament, precum și să observe ulterior locul impactului în scopuri științifice. Niciun pericol! Așa, ca să ne liniștim un pic. Dar titlul era de ăsta grandios, sonor. NASA este în alertă. Ce se poate întâmpla cu Pământul? Cade o rachetă cu dimensiunea unui bloc. Știre. Haideți mai bine să continuăm cu hiturile noastre preferate. Sus, toată lumea pe Toc, Shift și Marius Moga pe Kiss.

Am ascultat la Kiss FM actualul number one în Kiss Top 40, piesa care este cea mai îndrăgită de toți ascultătorii, cea mai votată pe kissfm.md. Apropo, tu știi că poți face minuni în ale topului. Dacă votezi insistent o piesă, ea poate deveni number one. Da, totul depinde de tine. Ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Becky G, Nati Natasha, Simpiama pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022 811 888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Lucian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coregrafie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Vara e și mai frumoasă cu promoțiile de la AMA. Acum modelele tale preferate de sandale, șlap și Adidas sunt cu reducere de până la 40%. Te așteptăm în magazinele AMA de pe strada 31 August numărul 93 și Bogdan Voievod numărul 1 și online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
5: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.

0: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the music.

Alina Remia și Puia, genul ăla, am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Dincolo de ora 16 vine colega mea, Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu și mâine de la 13, cu siguranță, ne reauzim tot aici pe Kiss FM. V-am pupat, apăsat, bye!

0: Chiar să vă asculti, este ora 16, începe o nouă ediție de Drive Time. Astăzi în meniu cele mai tari hituri, iar la desert un super concurs. Rămânem împreună pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

Magnat și Feoctist, Hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. E sezonul anunților. În această perioadă se joacă din plin importanță. Nu pățim ca greierașul, cel care toată vara a cântat și a dansat, iar spre iarna a început să bată la ușa furnicii. Oriunde ai munci la această oră, să ai spor în toate. De la mine pentru tine cele mai tari hituri. Chiar acum, Perfect Melody de la Jonas Blue. Ascultă Kiss.

0: Dara, n-am răspuns. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Răspunsul meu pentru tine în acest moment este: totul va fi bine, orice nu s-ar întâmpla, oricât de banal n-ar suna. Ți-am pregătit în continuare Ina cu Morenito.
1: Morenito, moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere.
0: Vom asculta și The Second Voice cu Let Me Be.
2: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Nu lipsește The Motans cu Ține-mă minte.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4-8 mgkratimomoldova.md. Doar cât de bine
4: era. Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Uită-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vara e și mai frumoasă.

0: Voievod numărul 1 și online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
5: Enter! Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits!

The Motans, ține-mă minte, am ascultat împreună pe Kiss FM concertele lui The Motans, țin minte multă vreme și rămân acolo adânc implantate în sufletele noastre. Pe 19 august, The Motans revine acasă la Chișinău pentru un concert solo la Teatrul Verde. Pe scenă vor resuna piesele care au devenit parte din traseul lui, de la melodiile care au pus The Motans pe repeat în playlisturi, până la momente mai recente gândite pentru publicul care vine să asculte, dar și să cânte fiecare vers. 19 august, Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Continuăm cu The Second Voice, Let Me Be, ascultă

Smiley, Reveria, mai ascultat împreună pe Kiss FM, nici mai mult, nici mai puțin, 36 de grade avem la această oră în Chișinău, cât mai ține canicula, mai ține un pic, mâine, poi mâine, abia în weekend se mai domolesc un pic temperaturile, vom avea 31-32 de grade Celsius, sperăm din suflet că se adeveresc prognozele meteorologilor. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Raluca and Fade, Body on Me, ascult.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de

0: Te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Creator Simp Like Sound. Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
4: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
5: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17, gata cu munca pentru astăzi. Se înceapă seara plină de relaxare și voie bună pe Kiss FM cu cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Kiss FM asculți exact în momentul când dau start unui super concurs aici pe Kiss FM. Astăzi Farmacia Familiei vine cu un premiu special pentru voi din gama Philips Avent. Biberon pentru hrănire, suzetă 0-6 luni, set suzetă plus jucărie de pluș, girafă. Philips Avent este un brand premium care vine în sprijinul părinților în îngrijirea zilnică a bebelușului, oferind soluții pentru alimentație și confort precum biberoane, suzete, tecănuțe și sterilizatoare, toate create pentru siguranță și ușurință în utilizare. Iar în luna august, în Farmacia Familiei, beneficiezi reduceri de până la 30% la pompe de sân absorbante pentru sân și biberoane. Așadar, 0602 40 24, WhatsApp, Telegram sau Viber. Numește două tipuri de produse din portofoliul Philips Avent. Cine răspunde primul la corect, câștigă setul de produse de la Philips Avent, Farmacia Familiei. Multă baftă!

0: Inima la Orizont, Mihail, am ascultat împreună pe Kiss FM. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. Numește două tipuri de produse din portofoliul Philips Avent. 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Mergem mai departe cu Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și Nu te mai sun de la Andra și Adi Strate. Nu lipsește Minelii cu cel mai nou single Full Option.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Alegi și comanzi online. Simplu

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapa de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vara

0: Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
9: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
11: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa fă mă ascult, suntem în ora de concurs. Te-am provocat să numești două tipuri de produse din portofoliul Philips Avent și am primit o mulțime de răspunsuri corecte. Philips Avent, într-adevăr, dragilor, este un brand premium care vine în sprijinul părinților în îngrijirea zilnică a bebelușului, oferind soluții pentru alimentație și confort, precum biberoane, suzete, cănuțe și sterilizatoare. Mulțumesc tuturor celor care au expediat un mesaj în scurt timp, vin să anunț și cine dintre voi a fost mai rapid și ne-a trimis răspunsul corect pentru concurs. Multă baftă, stați aproape!

Să-ți pulber visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis să fim în difuzoare, e bine, dragilor, avem și astăzi o câștigătoare, se numește Valeria, care ne-a scris pe Telegram. Într-adevăr, ea ne-a scris două produse, suzete și cănuțe. Sunt două tipuri de produse din portofoliul Philips Avent. Dragă Valeria, felicitări, setul este al tău. Dragilor, vă reamintesc că în luna august, în farmacia familiei, beneficiați de reduceri de până la 30% la pompe de sine, absorbante pentru țin și biberoane din gama Philips Avent. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape. Summer Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8 mgkratimamoldova.md.

0: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 5 august, este ziua internațională a semaforului, o zi care celebrează instalarea primului sistem electric de semaforizare din lume, care a avut loc în 1914 la intersecția două străzi din Statele Unite. Primul semafor folosea doar două lumini, roșu și verde. Culoarea galbenă pentru precauție a fost introdusă ulterior în anul 1923. Să aveți drum bun în continuare. Mergem mai departe cu Fly Project, Mi Corazón. Ascultă Kiss.

0: Irina Rimes, Există, am ascultat împreună pe Kiss FM, o piesă care te răscolește profund, dar în același timp te trezește și te face să mergi înainte, indiferent de amintiri și regrete. Există, am ascultat împreună, mergem mai departe cu Andia, Aș fi iubit-o.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai...
0: Vom asculta și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.
2: Atâtea inimi și motorul viza ta. Atâtea miliarde m-am oprit la ea. Parcă te simte, te ține minte cumva.
0: Nu lipsesc F-Charm și Tăuros cu Doamne Ferește.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
0: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
0: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. MG Cratimă Moldova.md. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: irepetabilă de la aici pe Kiss FM, un pic de cinemagie, dragilor, dacă sunteți fanii genului de filme, acțiune, aventură, fantasy, istorie, aflați că în cinematografele din țară rulează filmul Odiseea. În rolurile principale sunt irepetabilii Robert Pattinson și Anne Hathaway. De la film trecem înapoi la muzică, chiar acum Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo ascultă Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ

0: O piesă doldora de energie de la F Charm și Teoroz aici pe Kiss FM. Atât a fost de la mine pentru tine. O seară cât se poate de recoritoare. Îți doresc să ai în continuare cu aer condiționat, ventilator, ceai tu la îndemână. Și dacă ai chef de hituria dincolo de ora 19, începe Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Du-te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
8: Vara bre-

0: orașul.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
5: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the music.

0: domnilor, Kiss Kiss in the Mix, party de miercuri sau vorba colegului Olix acum câteva secunde, ziua 0
1: de untold.
0: Yeah.
1: Nu știu dacă am zis altceva, creierul meu este prăjit total la această oră, îmi pare rău. Da, nu, s-a obosit mult, s-a lucrat foarte mult în zilele astea și abia așteptăm începând de mâine să ne auzim live de la Untold.
0: Live de la Untold Festival de mâine până duminică se întâmplă Kiss Kiss in the Mix Untold Edition cu Ana Moga și Olix.
1: O și împreună și separat, pentru că suntem doar eu cu Ana acolo la festival și vedem cât și cum o să reușim să ne împărțim. Avem muzică bună, avem Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de ziua 0 de Untold.
0: Hai să începem și playlistul nou, pentru că prima oară e de playlist, avem genul ăla de piesă care ne place din prima și care sună perfect pe radio, pe Kiss FM.
1: Alina Eremia și Puia, genul ăla, ascultăm chiar acum la Summer Kiss Kiss in the Mix, începe petrecerea cu DJ Anxiolix.
0: Cu boxele la maxim. Săptămâna Untold.

0: Gold. Am zis, mâine la ora 18 deschidem main stage-ul cu mine, cu Aner și câștigătorul campanii Fi DJ-ul Kiss FM la Antolz, domnul IST. Asta e porecla lui. Cu ei și cu mine, cu noi, vă întâlniți pe main stage la ora 18:00.
1: Și de la ora 19, tot mâine, încep și transmisiile din studioul Kiss FM de acolo, de la Untold.
0: Pe Kiss FM, bineînțeles, dar și pe Kiss Festival. Pe Kiss Festival încercăm dacă e posibil să dăm și setul de pe main stage de acolo.
1: Kiss Festival.

0: Pentru cei care vin la mare, nu?
1: Pentru cei care nu vin la Antolci, pentru cei care se duc la mare în acest weekend, la Eforie Nord, vă întâlniți cu Neacșu și la Mamaia cu Soci, asta sâmbătă.
0: Iar duminică la Jupiter vă întâlniți cu Neacșu și la Never Sea Beach în Constanța cu Soci.
1: Și cred eu că la Nibiru, tot așa, vă întâlniți cu Neacșu și cu colegii noștri care vor fi acolo. Se anunță un weekend

0: continuăm imediat cu playlist-ul, cu piesele noastre favorite, dar și cu mixul care începe la ora 20.
1: Mai întâi, I Could Talk to You, hitul de party al verii, piesa aia de dansat pe plajă toată noaptea de la Another și 54 Ultra.
0: La Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: Larson la Untold Festival zilele acestea.
1: Vine, dacă nu greșesc eu, duminică, dar uite, deschidem acum repede playlistul de artiști și ne uităm când va fi Zara Larson în ziua 2. Am zis duminică? Nu, va fi duminică, vineri. Va fi vineri, adică poimine. Zara Larson la Untold în România pentru prima dată, mamă cât de tare.
0: Îți dai seama ce bucurie pe fanii ei, pe adolescenți, pe tineri care o așteaptă pe Zara Larson și ne pregătim de a doua și a treia oră de party, practic la 20.00 ne pregătim de mix.
1: Și dăm cu piesele voastre favorite, dar până atunci mai avem alte piese pregătite până în ora 8. DJ Anc și Oli sunt împreună cu voi. S-ar putea să nu fi înțeles nimic. Important e că de mâine ne auzim la Untold și asta este ediție specială așa de ziua

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: magia LG, doar la Enter!
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Final Kiss, chestiune mix, o piesă super nouă, nu?
1: Exact, este piesa Andei, lansată deja de ceva timp, dar remixată de Aron Sevilla. Băi, sună bine de tot, sună mai de club așa și Anda exact s-a gândit, mă, nu merge piesa asta la Kiss Kiss Remix, normal că merge, că noi dăm și piese de radio, dar dăm și piese din astea mai de club cu vibe de club. Foarte, foarte faină piesa Andei și ne bucurăm să vă spunem că se aude în exclusivitate la Kiss FM, la Kiss Kiss Remix. Nu știm exact când se lansează, cred că în vreo două săptămâni, dar până atunci o tot auziți la noi.
0: Hai cu una dintre cele mai șmechere piese dance din vara asta fierbinte de la Shizel împreună cu Alternate, se numește
1: Moving to the Sun. Oare de câte ori o să auzim piesa asta la Untold în acest weekend? Nu știm, rămâne să vedem.
0: Din 20 în 20 de minute, de pe toate scenele, din toate direcțiile.
1: Mai ales pe scenele unde merge afro de dimineață până seara, știm noi unele.
0: Hai, Moving to the Sun la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: aici merge perfect pe vibe-ul Kiss Kiss in the Mix de la Robert Georgescu și White împreună cu Adrian Eftimie. Se numește Tequila Kisses.
1: Da, e, cred că miroase foarte bine să se ruse pe cineva după ce a băut niște shoturi de tequila.
0: Tequila din aia, făcută de AI.
1: Da.

0: și de la ora 19 pe Kiss FM-ul mare, pe radioul mare, ca să zic așa.
1: Kiss Kiss in the Mix, ediție specială de Untold cu Ana Moga și Olix.
0: Exact, ne auzim și ne vedem acolo de la ora 18 pe Mainstage. Dar în caz că nu veniți la Untold, vă spunem noi ce artiști importanți ratați de acolo, de pe scenă. Deci dacă ați venit la Untold, ați putea să vedeți pe Florida, de exemplu,
1: sau pe DJ-ul Kygo, DJ-ul Tropical House,
0: sau pe extraordinarul Luis Capaldi, cântă foarte, foarte frumos și abia aștept să-l văd acolo pe Mainstage,
1: sau pe belgianul Les Frequencies.
0: Les Frequencies, abia aștept să-l vedem și să-l auzim pe el.
1: Sau
0: Marshmallow,
1: pe Dita Mai Masca, Marshmallow, l-avem pe Martin Garrix.
0: Bine, măcar Martin Garrix se tot întoarce la Untold și ne bucurăm să-l vedem. Ce mai, Steve Aoki, nici de el nu scăpăm, vine cu torturile, cu toate alea, cu Bartul la cofetărie, a făcut, are torturile alea bune.
1: Preferatul lui Olix, Sting.
0: Da! Care din cauza lui nu putem să zicem ce se întâmplă mâine, dar asta e.
1: Avem și Swiley, avem și Zara Larson,
0: Afrojack, James Hype, Rehab,
1: cei doi de Chainsmokers, Carl Cox și o mulțime de artiști români, toată crema, crem de la crema, artiști români. Dar și internațional se întâmplă pe scenele Untold Festival, Untold One mai exact.
0: Exact, a 11-a ediție de Untold, nu vine să cred că s-a ajuns atât de departe și o să tot continue povestea asta. Avem piese nouă-nouțe de la Coast și de fapt n-avem doar una, avem vreo 5 piese, cam toate, foarte, foarte fresh, 2026, așa,
1: Codes,
0: vară.
1: Yo, Raluca și Fady, Body on Me și Deepside DJs.
0: Come a little closer.
1: La Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

qui le trace.

0: gândesc la buleria.
1: Așa, uite, nu m-am gândit la asta, dar îți dai seama că la asta o să mă gândesc de acum încolo. Smiley, am ascultat și avem și Summer Hits în acest weekend, nu doar Untold. Dacă sunteți la malul mării, vă întâlniți cu colegii noștri, cu Neacșu și cu Marian Sorgi, la Euphoria Nord, la Mamaia, la Jupiter și la Neversea Beach, adică, băi, locurile.
0: Cele mai șmechere locuri de pe litoral se aud live pe Kiss FM, la Summer Hits, sâmbătă și duminică de la 10 la 13.
1: Cu noi vă vedeți și în tot felul de alte locuri, cum ar fi Untold, cu DJ Ang pe aici, prin București, dar și acasă la el.
0: Da, pe evenimente private, dar și pe la mine prin curți cu câinii. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara la maxim. Summer Kiss e fierbinte și se aude pe Kiss FM sâmbătă și duminică.
1: De la 10 la 13 aveți cele mai tari transmisii de la malul mării și pe Marian Boba cu cel mai fain vibe de vară.
0: Hai, piese surpriză din playlist și apoi la ora 20.00 începe mixul. Cea mai hot vară se anunță pe Kiss FM la Summer Kiss, Kiss in the Mix.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin și

0: eveniment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august. Complexul turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

Premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.

0: pe card.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

0: s-a auzit din greu în playlistul Kiss FM.
1: S-a auzit, da.
0: 2006-2007.
1: Varianta originală a tot mers, a tot mers. Și uite că cineva s-a gândit să-i facă 20 de ani mai târziu un remix, un remake, care este într-un mare fel și ne bucurăm tare mult să putem să punem piesa asta la Kiss Kiss Remix. Și vedem că vă place, în fiecare seară ne cereți piesa asta. Prinde, prinde, auzim și prin pe la terase, merge, merge foarte bine.
0: Pe la terase, avem și Dave cu Thames, piesa Rain Dance, pe care o știți din playlistul Kiss FM. Și dacă tot vorbim de remixuri, avem un remix de la Robert Georgescu și White,
1: după care piesele preferate cu ei, bineînțeles, DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko.

0: That's right.
1: John Rivas, Hydrate, piesa super fresh, imnul hidratării,
2: da.
1: Din vara asta.
2: Piesa pe care domnul John Rivas ne-a dat-o anul trecut, dacă nu greșesc,
1: da,
2: ne-a pus-o auzim și în sfârșit a finalizat-o, este lansată și sună foarte bine. E așa de club, cu energie, cu tot ce trebuie. Piesa, cum ai zis tu, imnul hidratării, ăsta e. Nu uitați să beți apă.
1: Mai ales la festivaluri, pentru că de mâine ne mutăm la Untold Festival. Olix o să fie și pe scenă acolo de la ora 18, va da primul play împreună cu Aner și cu DJ-ul câștigător.
2: IST. IST. Cred că e ciudat. Trebuie să, va trebui tot timpul să ne chinuim să-i pronunțăm numele. IST. Ăsta e numele lui. E din Timișoara și abia așteptăm să-l auzim mâine pe scenă și cu mixul live.
1: Iar seara de la 7 la 10, în fiecare seară de la Untold Festival, Untold Kiss Kiss in a Mix cu Ana Moga și Olix.
2: Hai să ne întoarcem la mix. O piesă care rupe. Vine chiar acum în difuzarele și în boxele voastre. Cabron!
1: Rupe se numește. Rupe și la propriu și la figurat, cu boxele la maxim.

0: piesă leneșă de vară, când te trezești pe la 11, așa, cum mi se întâmplă mie în ultima vreme.
1: Ce vorbești, n-am mai văzut ora 11. Nu știu, corpul meu s-a obișnuit cu ora 8, 8 maxim 8 jumate și mă trezesc, nu există. Din păcate, uite, mâine ne vedem direct la Antold, din păcate. În sensul că somn destul de puțin, de aici direct ne teleportăm la Antold și mâine suntem acolo în festival. Vă așteptăm pe toți să treceți și pe la studio Kiss FM dacă veniți la Antold și să ne vedeți cu deschiderea la ora 18:00. O să fie și live pe YouTube cu siguranță.
0: Mâine seară, ora 18, colegul Olix împreună cu Aner la microfon și cu IST, DJ-ul care a câștigat campania Fi DJ-ul Kiss FM la Antold. Ei trei vor fi acolo pe main stage la ora 18. Abia aștept să vă văd pe YouTube pentru că eu n-am să vin la această ediție.
1: O ratez din păcate, dar uite, o vezi de la distanță, o să fie nebunie. Ce ziceam? Că plecăm, că suntem la final de emisiune, mă duc să-mi termin bagajul și îi dăm spre Antold.
0: Hai, drumuri bune, să fie cu distracție plăcută, să fie cu energie, cu show, cu băia, 11-a ediție de festival Antold, când zici asta și deja te aștepți la ceva grandios.
1: Da, chiar că, da. Și la ce artiști au anunțat, chiar o să fie ceva mare, mare, într-un mare fel.
0: De mâine seară, în fiecare seară de Antold, până duminică de la ora 19, avem Kiss Kiss in a Mix Special Antold Edition cu Ana Moga și Olix.
1: Exact, cu noi vă auziți pe Kiss FM, dar dacă ascultați Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro, cu siguranță o să aveți acolo niște surprize și niște seturi speciale pentru voi.
0: Hai mâine cu Antold, o seară frumoasă de la DJ Young și Olix, o seară perfectă,
1: plină de hiturile Kiss FM.
0: Summer, Kiss Kiss in a Mix. Și la ce oră aveți zborul?
1: Uite, deja suntem la Antold. Pac, am închis ochii și deja sunt ai la Antold acum.
0: Voi sunteți cu teleportarea aia, engage, ca în, exact, ca în Star Trek.
1: Engage!
0: La TV, din studio Kiss FM, direct în studio Kiss FM din Antold. 100 de ani mai târziu, când se va fi inventat teleportarea. Antold Trek. Kiss.